0: 아다트급이 친일기닌제 고무르 소롱상치는 소크르 종치르 당비 당 종치르 세종 거조접시 바당 르마치 히르기 젠젠 당 르마총르그니 다르플로동 제조동 조인비 니르동 예지글림 소롱상친제 다르기 총올음제 르글르 제슬디친 당 르마치 당 모침제비 소크르제 르그니 예쿠르시르고 아랍당람바 소크르 종치르제 리스틀테그니 니르니스 빙고자마 상친진고 틀 왕다난 당 우라즈베크 르술리칸 천지위 인고쯤 자그르시가 냥코남바 대추거건거 통디 디톡산지로 샨쯤더는 조거 렌쯤더거 좀직바 하무 체랑당 좀증간 그러와 존음 체랑당 화합든자 조무르질 스타클와식도 제집다르클와 강적 체랑당 존음 렌치나니 예네 Shuni che timam tata tsorhung na jangdugu nyamchin kong warkil ulongchin che lentsin na ga jantag la nyam bar gavsa xe.
1: Arjal chim mokhsir che gnyakhin arang nil songwi go cha chim chung tang fjo lam.
2: Yaa sedang ghe xankil nhanji qenan bab di muayna qe qe dhirtirim chorhunda jangrug nyamchin kang warkil longchin ghe chamchung tang pjolim leitsin laq sambar gabsa xe. Nga tangdi leitsin donzim ba tang zomzhig ba tamrin jabin. Dina derang ghe chamchung tang pjolim leitsin di chamba chungo xsim gaw garayu. Chamba donguayna jokhoi eishib tang chamba niwa bjachim xibxia chamba xamba bjachim longzib jiyin. Dina shuni derang ghe chamba dongu jokhoi eishib ghe chamba dina ngashik juyil.
3: Jol hui chema chungsum la chamchil chatang ranpaya. Jol hui ghe shib.
2: Re nyan ka namba, dina terang ka chamba tungo jo hui shib ka chamba ndi nanga ngi che namba da tangshkib ju jarjia ga lamna. Da huyen jo gujina tatung tang yang na shkanchun sokwa la sokwa ga nang na da shkachan ramun shal yang na shafchul ramun bilda tangi там нэг жамбаг санинда нэг жамбаг гынтэгнэ дөхөндэг ноцхтэн гону дамуга коргэ жожизга чиниз горгшио тедана да жожин дэтг жилэндэга жившугн аци да тардяга ламашимкын тоқурда кэрге тахтун янкын ла суккам сонна таржима арангнг кэрге чимтэнг кэгэн дэзу тардяга ламданы чий сунгчу бэгу дэвжинт да тардяга ламданы арангнг кэрге хтамжурча янна арангнг шавчил кантыгызга нэм жогуг дэвшук сосоны чу жилэнзгил Tidang na terang shafshag jojit dhaka chok marna zuugum nyangar gaya na ta gob dhivi chetara yang na nyan hdui chetar ngay tsangmar tukzo shinayin. Tidang na shunayag chu rilay zhinta jojaga na ngashig juyil. Tidang na jokhe tongu mawinji na ta nishtung nishchik loga na ngzga sachaka kemo zgini ta nyangan jamyang sair na zga karga chamtsang ta jindang doni gan kongan da dhukunda shikso yisg. Shikso yinun da dhukunda karchu dewa nang nyag zhamba nyanga tsairang sair na zga jamyang khunga shikso ikunuka chamtin dhigimtin zhig maraz dhida dhangi da songi saagni ghi dhokhang zhigchin dhekhaga tigdangsik. Tignung ghi shiang ghi da dhokhang zhigchin dhekhaga yung dhida dhangi jamyang ghi khunga shikso ikunuka nitsilar jinnu dhida dhangi o da chunda dhukunda chamtin dhigimtin zhig maraz dhida dhangi khunga shikso ikunuka machuq zhida li jamyang ghi karsang khunga dha shikso ikunuka mabshikisik. Dhir jini taan jamyang sekunuka yanda yin ghi thangrar ganga shkachab jil dhida dhangi Kyrgy chimtsang kunga shiksooy juu shiawaan da dokhang zikchina dekhaga tigshiray nuu nyerhna da Kyrgy tang dewaag chikwi dema tsairang seku nuu nday nuu khisong sik. Khinugir jini taan jawin gara tondag da yela zung da tangi Diir jini wili taa shkanchin tsukwaara yangna kyrgy taa jalam sosoob jil da tangi Tsairang khzoo yinuu ga taa tsairang ga chimtsang yinaa chokko tsairang ga khan yamdila sukwa taa Ngahmud jaag amabib Dala sukwa ghar kachaa gangmung zi fshadzi. Fshal dali taa tsairang raan jamang niga inara tang gangmung a shkanchin sukwa la sukwa bjil dar tangi karchul cikchul lara gangmung shong nyong sik. Arichara taan jamang ga kargi itdash joon chaaz ginu yangna kargi ngahmuna ichu tan samjigju hara shok. Darung taa karchu dewa sukwa khchik maatsila dewa ghajamba ga shkanchin sukwa gangrung ganan yang dey tang deyr tawa ga ghalanglok guangi ga kachaa gangmung zi fshadzi. Shannu gus jengim jigimtar da tsairang sekunun dera namalan kamil nimi deli, samir kamil mambi deli. Argun olaqa karnan bosa ahun gnamayn da, anyom chung zambi dena